0: YouTube ne TikTok mamo TV ne so radio so nyina mpacho don de betima fa fon no be shebi dia ma obi no ya bompa ye enade ye sredia ma ye busue efri se obonefo asore e wo ye busue so ene wradi nyankopon be kasa dia ma ne ma odofo jina ma wukuru no yire wate na wo ye nshiraba wate wo si asafrade mi jina ho machi ade mami nuanom ade mama busua ade mama dofo awradi
1: Se
0: mo bimpo, bonne wo makwem,

0: O de wo so like bi ma ye. Me pato ne tro my God can only. Ye bom pa ye e dia ko ebusua bi mu a. Tumia e dia busua ne so. E ye monkey. Nam adwe na etimi e dane ne ho. Ni pe bia wo pe. Na otimi dane ne ho te se okra. Otimi dane ne ho te se kraman. Na nipa mienu e di nkomo a. Na oba be da wontem. Ti. Sofo. Obone fo e too crafty. Mo mienya very careful. Mo mienya very careful. E bia wo na wo kraman ti o. Kraman wada wo baby. Okwechi na sa to me na miteti kraman no no de kraman ni su e de ababa da ba bia wo no enti enkomo na mudie no e ye honhom na to awoti en so na wo kraman no e bia ona babonti kwechi ni te wo wuri se e ye ona na so na watam fitu fiefie but awradi nyankopon be address you amen Bumpa obintie de mi ke bi ne kan pepepe o se urade yesu
1: urade yesu
0: motie to mi biara
1: motie to mi biara
0: motie to mi biara
1: motie to mi biara